Ade dano tsangi di kwaade ya ato 2026 kuje US primary election guy wage go bing kisna hach ne do ne do le a I ni ha ne ni ge aje bich edna da ho ye ji a ko di yo tro ka ho zo je e ya ha Democrat anda I ne si do Republican anda I ne si ge e ya ha aje a alia early

United States troops at nenge e ya ho chehe ko ta e ho ta che tin ko ko e ya ne zna ta tsu ku is ka ta ni la to ko a ko ta e ya ko ta che tin ko tsu za ye ko ho ta di no